0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Istog dana 1941. godine počeo je narodni ustanak protiv fašizma. Berlinski kongres koji je trajao od 13. juna do 13. jula sazvan je na inicijativu Austrije uz iznuneđeni pristanak Rusije i saglasnost Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke i Turske radi revizije Stefanskog ugovora. 13-julski ustanak 1941. nakon odluke Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru o pružanju otpora okupatoru koja je donesena u Stijeni Piperskoj buknuje u Crnoj Gori kao akt otpora i pobune crnogorskog naroda protiv fašizma. Bio je to prvi masovni ustanak u porobljenoj Evropi. Slobodarskim duhom postakao je buđenje i pokretanje otpora fašizmu na jugoslovenskim i evropskim prostorima. Prema novom zakonu o državnim praznicima, 13. juli u Crnoj Gori prvi put slavljen kao Dan državnosti 2005. godine, za razliku od ranijih godina kada je to bio dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Povodom 13. jula Dana državnosti čestitku je uputio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac koju prenosimo integralno. Obilježavajući ovaj veliki datum sa poštovanjem se prisjećamo 13. jula 1878. godine kada je Crna Gora stekla međunarodno priznanje kao i 13. jula 1941. godine kada je narod ustao u borbu protiv fašizma braneći slobodu, dostojanstvo i univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeno društvo. Ovi istorijski događaji ostaju trajan podsjetnik na značaj slobode, jedinstva, odgovornosti i istrajnosti. U vremenu koje je pred nama, najbolji način da odamo poštovanje ovim istorijskim datumima jeste da čuvamo vrijednosti, slobode, međusobnog poštovanja i solidarnosti, te da ih svojim djelima prenosimo generacijama koje dolaze. Srećan Dan državnosti, kaže se u čestitki predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke svim građankama i građanima povodom 13. jula Dana državnosti i Dana ustanka naroda Crne Gore. 13. jul spaja dva ključna stuba našeg identiteta, međunarodno priznanje iz 1878. i svenarodni ustanak protiv fašizma 1941. godine. Stoga antifašizam nije samo istorijska lekcija, već živi, urbani i moderni kod svakog slobodoumnog građanina Crne Gore. U tom duhu i poručujemo da jedino čuvajući nasljeđe naših predaka gradimo društvo u kojem su solidarnost, pravda i međusobno poštovanje vrhunske vrijednosti. SMP kao osvjedočeni baštinik vrijednosti i 13. jula ostaje nepokolebljiv borac za ekonomski jaku, stabilnu i modernu državu jednakih šansi za sve. Crna Gora koja ponosno čuva svoju svijetlu tradiciju dok korača naprijed kao punopravna članica porodice uspješnih evropskih naroda jeste vizija od koje SMP nikada nije i neće odustati. Neka iskra 13. julske slobode vječno osvjetljava put razvoja, mira i prosperiteta Crne Gore, kaže se u čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore. Obnor Berane 1941. do 1945. i ove godine obilježava 13. jul Dan ustanka naroda Crne Gore. Prigodna svečanost bit će održana danas kod spomenika Slobodana Jasikovcu sa početkom u 10 sati. Sjećamo se onih koji su dali svoje živote za slobodu. Neka nas ovaj dan podsjeti na hrabrost, jedinstvo i odgovornost da čuvamo dostojanstvo i mir naše zemlje, stoji u pozivnici za ovaj događaj. Organizatori su Obnor 1941. do 1945. Berane i opština Berane. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koji Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme u Crnoj Gori danas: na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje kratkotrajno i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Istog dana 1941. godine počeo je narodni ustanak protiv fašizma. Berlinski kongres koji je trajao od 13. juna do 13. jula sazvan je na inicijativu Austrije uz iznuđeni pristanak Rusije i saglasnost Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke i Turske radi revizije San Stefanskog ugovora. 13. julski ustanak 1941. nakon odluke Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru o pružanju otpora okupatoru koja je donesena u Stijeni Piperskoj buknuje u Crnoj Gori kao akt otpora i pobune crnogorskog naroda protiv fašizma. Bio je to prvi masovni ustanak u porobljenoj Evropi. Slobodarskim duhom postakao je buđenje i pokretanje otpora fašizmu na jugoslovenskim i evropskim prostorima. Prema novom zakonu o državnim praznicima, 13. juli u Crnoj Gori prvi put slavljen kao Dan državnosti 2005. godine, za razliku od ranijih godina kada je to bio dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Povodom 13. jula Dana državnosti čestitku je uputio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac koju prenosimo integralno. Obilježavajući ovaj veliki datum sa poštovanjem se prisjećamo 13. jula 1878. godine kada je Crna Gora stekla međunarodno priznanje kao i 13. jula 1941. godine kada je narod ustao u borbu protiv fašizma braneći slobodu, dostojanstvo i univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeno društvo. Ovi istorijski događaji ostaju trajan podsjetnik na značaj slobode, jedinstva, odgovornosti i strajnosti. U vremenu koje je pred nama, najbolji način da odamo poštovanje ovim istorijskim datumima jeste da čuvamo vrijednosti, slobode, međusobnog poštovanja i solidarnosti, te da ih svojim djelima prenosimo generacijama koje dolaze. Srećan Dan državnosti, kaže se u čestitki predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke svim građankama i građanima povodom 13. jula Dana državnosti i Dana ustanka naroda Crne Gore. 13. jul spaja dva ključna stuba našeg identiteta, međunarodno priznanje iz 1878. i svenarodni ustanak protiv fašizma 1941. godine. Stoga antifašizam nije samo istorijska lekcija, već živi, urbani i moderni kod svakog slobodoumnog građanina Crne Gore. U tom duhu i poručujemo da jedino čuvajući nasljeđe naših predaka gradimo društvo u kojem su solidarnost, pravda i međusobno poštovanje vrhunske vrijednosti. SMP kao osvjedočeni baštinik vrijednosti i 13. jula ostaje nepokolebljiv borac za ekonomski jaku, stabilnu i modernu državu jednakih šansi za sve. Crna Gora koja ponosno čuva svoju svijetlu tradiciju dok korača naprijed kao punopravna članica porodice uspješnih evropskih naroda jeste vizija od koje SMP nikada nije i neće odustati. Neka iskra 13. julske slobode vječno osvjetljava put razvoja, mira i prosperiteta Crne Gore, kaže se u čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 biće prikazan u četvrtak 16. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koji Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme u Crnoj Gori danas na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje kratkotrajno i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas je ponedeljak, 13. jul. Pratite Riznicu mudrosti. U vremenu kada često jurimo za velikim stvarima, kada se vrijednost čovjeka mjeri položajem, novcem ili slavom, postoje ljudi koji nas podsjećaju da se prava mudrost često krije u jednostavnosti. Današnja priča vodi nas u Englesku 19. vijeka u malo selo Helpstone, gdje je prije više od dva vijeka rođen jedan neobičan čovjek, pjesnik koji nije potekao iz bogatih salona i velikih gradova, već iz njive, šume i seoskih puteva. Njegovo ime je John Clare. Rođen je 13. jula 1793. godine i ostavio je iza sebe poeziju koja i danas govori o prirodi, čovjekovoj usamljenosti, prolaznosti života i ljepoti malih stvari. U narednim minutima upoznaćemo čovjeka koji je pokazao da za veliku umjetnost nisu potrebni raskošni uslovi, već otvoreno srce i sposobnost da se vidi ono što drugi često ne primjećuju. John Clare rođen je u selu Helpstone u engleskom okrugu u porodici siromašnih poljoprivrednih radnika. Njegov otac Parker Clare radio je kao nadničar, a porodica je živjela veoma skromno. Od najranijeg djetinjstva John je upoznao težinu života na selu. Umjesto bezbrižnog djetinjstva rano je morao da radi i pomaže porodici. Njegovo školovanje bilo je kratko, nije imao priliku da studira, nije pripadao književnim krugovima i nije imao učitelje koji bi ga vodili kroz svijet umjetnosti, ali imao je nešto drugo, snažnu želju za učenjem i nevjerovatnu sposobnost posmatranja. Dok su drugi ljudi prolazili kroz prirodu ne obraćajući pažnju, Clare je primjećivao svaki detalj. Znao je gdje raste određeni cvijet, kada se vraćaju ptice selice, kako se mijenja izgled livade kroz godišnja doba i kakav zvuk proizvodi vjetar kroz krošnje drveća. Priroda je za njega bila knjiga koju je svakodnevno čitao. Clare je od malih nogu pokazivao ljubav prema riječima, pozajmljivao je knjige gdje god je mogao, čitao je pjesnike i pokušavao da pronađe svoj vlastiti izraz. Međutim, njegova najviša inspiracija nije dolazila samo iz knjiga, dolazila je iz života, iz rada na poljima, iz razgovora sa seljacima, iz tišine jutarnjih livada, iz zvuka ptica. Za razliku od mnogih pjesnika svog vremena koji su pisali o velikim historijskim događajima, kraljevima i junacima, John Clare je pisao o običnom čovjeku. Njega je zanimalo ono što je često nevidljivo. Jedan cvijet kraj puta, jedna stara kuća, jedna pjesma koju neko pjevuši dok radi, jedna uspomena iz djetinjstva. U njegovoj poeziji nema velikih ukrasa, ali ima iskrenosti. On je vjerovao da svaka stvar u prirodi ima svoju priču. Godine 1820. objavljena je njegova prva zbirka pjesama. Književni svijet bio je iznenađen. Kako je moguće da jedan siromašni radnik sa sela piše tako snažne i lijepe stihove? Čitaoci su ga prihvatili, a kritičari su ga počeli hvaliti. Odjednom čovjek koji je cijeli život radio fizičke poslove postao je poznati pjesnik. Pozivali su ga u London, upoznao je ugledne književnike i neko vrijeme uživao pažnju javnosti, ali slava nije riješila njegove životne probleme. Novac koji je zarađivao nije bio dovoljan da promijeni težak položaj njegove porodice. Osim toga, osjećao je da ga mnogi ljudi iz književnih krugova posmatraju kao zanimljivost, kao seljaka koji piše pjesme, a ne kao pravog umjetnika. Vremenom interesovanje za njega je oslabilo, ponovo se našao u siromaštvu, ali nikada nije prestao pisati. Jedna od najvećih vrijednosti Clareovog stvaralaštva jeste njegova ljubav prema prirodi. On je živio u vremenu kada je industrijska revolucija mijenjala Englesku. Stara sela su nestajala, livade su ograđivane, šume su krčene, ljudi su gubili vezu sa zemljom.
Claire nije gledao na te promjene samo kao na ekonomsku pojavu. Za njega je nestajao čitav jedan način života. Njegova poznata pjesma Morse govori o boli čovjeka koji gleda kako se mijenja krajolik njegovog djetinjstva. On nije žalio samo za prirodom, već i za zajednicom ljudi koja je živjela u skladu sa njom. Zbog toga ga danas mnogi smatraju jednim od prvih pjesnika zaštitnika prirode. Njegove misli su bliske savremenom vremenu u kojem sve više shvatamo koliko je važno sačuvati planetu. Posebnost Johna Clara bila je i u jeziku kojim je pisao. On nije želio da se udalji od govora svog naroda. U njegove pjesme ulazile su riječi njegovog kraja, izrazi seljaka i običnih ljudi. Na taj način sačuvao je dio jednog svijeta koji bi možda bio zaboravljen. Njegova poezija danas nije važna samo zbog ljepote stihova, već i zato što nam pokazuje kako je izgledao život engleskog sela prije velikih promjena. Clare je bio pjesnik koji je čuvao uspomene. Posljednje godine života bile su veoma teške. Zbog narušenog mentalnog zdravlja proveo veliki dio života u ustanovama za liječenje, a ipak ni tada nije izgubio sposobnost stvaranja. U tim godinama pisao je možda svoje najličnije pjesme. Pisao je o moći, izgubljenom domu, mladosti koje više nema i svijetu kojem se u mislima stalno vraćao. Njegove pjesme pokazuju da čovjek može izgubiti mnogo toga s polja, ali da unutrašnji svijet može ostati bogat. John Clare je do kraja ostao pjesnik. Dugo poslije njegove smrti John Clare nije imao mjesto koje je zasluživao u književnosti. Tek u 20. vijeku istraživači su ponovo otkrili njegovu vrijednost. Danas se smatra jednim od najznačajnijih engleskih pjesnika prirode. Njegove pjesme čitaju se širom svijeta, a njegov život inspiriše ljude koji vjeruju da umjetnost može nastati iz svakog iskustva. Njegova priča govori da obrazovanje i bogatstvo nisu jedina vrata prema mudrosti. Čovjek koji je malo imao u materijalnom smislu ostavio je veliko duhovno nasljeđe. Poštovani slušaoci, život Johna Clara posjeća nas da ne smijemo izgubiti sposobnost da se divimo svijetu oko sebe. U vremenu brzine i buke on nas poziva da zastanemo, da pogledamo drvo pored puta, da čujemo pticu ujutru, da primijetimo ljepotu u običnim stvarima, jer možda najveće mudrosti nisu skrivene u velikim riječima, već u jednostavnom pogledu čovjeka koji zna da cijeni ono što ima. John Clare nije imao palate, bogatstvo ni moć, imao je pero, sjećanja i ljubav prema prirodi, a to je bilo dovoljno da njegovo ime traje duže od mnogih moćnih ljudi njegovog vremena. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Hvala što ste bili sa nama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas je ponedeljak, 13. jul. Pratite Riznicu mudrosti. U vremenu kada često jurimo za velikim stvarima, kada se vrijednost čovjeka mjeri položajem, novcem ili slavom, postoje ljudi koji nas podsjećaju da se prava mudrost često krije u jednostavnosti. Današnja priča vodi nas u Englesku 19. vijeka u malo selo Helpstone, gdje je prije više od dva vijeka rođen jedan neobičan čovjek, pjesnik koji nije potekao iz bogatih salona i velikih gradova, već iz njive, šume i seoskih puteva. Njegovo ime je John Clare. Rođen je 13. jula 1793. godine i ostavio je iza sebe poeziju koja i danas govori o prirodi, čovjekovoj usamljenosti, prolaznosti života i ljepoti malih stvari. U narednim minutima upoznaćemo čovjeka koji je pokazao da za veliku umjetnost nisu potrebni raskošni uslovi, već otvoreno srce i sposobnost da se vidi ono što drugi često ne primjećuju. John Clare rođen je u selu Helpstone u engleskom okrugu u porodici siromašnih poljoprivrednih radnika. Njegov otac Parker Clare radio je kao nadničar, a porodica je živjela veoma skromno. Od najranijeg djetinjstva John je upoznao težinu života na selu. Umjesto bezbrižnog djetinjstva rano je morao da radi i pomaže porodici. Njegovo školovanje bilo je kratko, nije imao priliku da studira, nije pripadao književnim krugovima i nije imao učitelje koji bi ga vodili kroz svijet umjetnosti, ali imao je nešto drugo, snažnu želju za učenjem i nevjerovatnu sposobnost posmatranja. Dok su drugi ljudi prolazili kroz prirodu ne obraćajući pažnju, Clare je primjećivao svaki detalj. Znao je gdje raste određeni cvijet, kada se vraćaju ptice selice, kako se mijenja izgled livade kroz godišnja doba i kakav zvuk proizvodi vjetar kroz krošnje drveća. Priroda je za njega bila knjiga koju je svakodnevno čitao. Clare je od malih nogu pokazivao ljubav prema riječima, pozajmljivao je knjige gdje god je mogao, čitao je pjesnike i pokušavao da pronađe svoj vlastiti izraz. Međutim, njegova najviša inspiracija nije dolazila samo iz knjiga, dolazila je iz života, iz rada na poljima, iz razgovora sa seljacima, iz tišine jutarnjih livada, iz zvuka ptica. Za razliku od mnogih pjesnika svog vremena koji su pisali o velikim historijskim događajima, kraljevima i junacima, John Clare je pisao o običnom čovjeku. Njega je zanimalo ono što je često nevidljivo. Jedan cvijet kraj puta, jedna stara kuća, jedna pjesma koju neko pjevuši dok radi, jedna uspomena iz djetinjstva. U njegovoj poeziji nema velikih ukrasa, ali ima iskrenosti. On je vjerovao da svaka stvar u prirodi ima svoju priču. Godine 1820. objavljena je njegova prva zbirka pjesama. Književni svijet bio je iznenađen. Kako je moguće da jedan siromašni radnik sa sela piše tako snažne i lijepe stihove? Čitaoci su ga prihvatili, a kritičari su ga počeli hvaliti. Odjednom čovjek koji je cijeli život radio fizičke poslove postao je poznati pjesnik. Pozivali su ga u London, upoznao je ugledne književnike i neko vrijeme uživao pažnju javnosti, ali slava nije riješila njegove životne probleme. Novac koji je zarađivao nije bio dovoljan da promijeni težak položaj njegove porodice. Osim toga, osjećao je da ga mnogi ljudi iz književnih krugova posmatraju kao zanimljivost, kao seljaka koji piše pjesme, a ne kao pravog umjetnika. Vremenom interesovanje za njega je oslabilo, ponovo se našao u siromaštvu, ali nikada nije prestao pisati. Jedna od najvećih vrijednosti Clareovog stvaralaštva jeste njegova ljubav prema prirodi. On je živio u vremenu kada je industrijska revolucija mijenjala Englesku. Stara sela su nestajala, livade su ograđivane, šume su krčene, ljudi su gubili vezu sa zemljom.
Claire nije gledao na te promjene samo kao na ekonomsku pojavu. Za njega je nestajao čitav jedan način života. Njegova poznata pjesma Morse govori o boli čovjeka koji gleda kako se mijenja krajolik njegovog djetinjstva. On nije žalio samo za prirodom, već i za zajednicom ljudi koja je živjela u skladu sa njom. Zbog toga ga danas mnogi smatraju jednim od prvih pjesnika zaštitnika prirode. Njegove misli su bliske savremenom vremenu u kojem sve više shvatamo koliko je važno sačuvati planetu. Posebnost Johna Clara bila je i u jeziku kojim je pisao. On nije želio da se udalji od govora svog naroda. U njegove pjesme ulazile su riječi njegovog kraja, izrazi seljaka i običnih ljudi. Na taj način sačuvao je dio jednog svijeta koji bi možda bio zaboravljen. Njegova poezija danas nije važna samo zbog ljepote stihova, već i zato što nam pokazuje kako je izgledao život engleskog sela prije velikih promjena. Clare je bio pjesnik koji je čuvao uspomene. Posljednje godine života bile su veoma teške. Zbog narušenog mentalnog zdravlja proveo veliki dio života u ustanovama za liječenje, a ipak ni tada nije izgubio sposobnost stvaranja. U tim godinama pisao je možda svoje najličnije pjesme. Pisao je o samoći, izgubljenom domu, mladosti koje više nema i svijetu kojem se u mislima stalno vraćao. Njegove pjesme pokazuju da čovjek može izgubiti mnogo toga s polja, ali da unutrašnji svijet može ostati bogat. John Clare je do kraja ostao pjesnik. Dugo poslije njegove smrti John Clare nije imao mjesto koje je zasluživao u književnosti. Tek u 20. vijeku istraživači su ponovo otkrili njegovu vrijednost. Danas se smatra jednim od najznačajnijih engleskih pjesnika prirode. Njegove pjesme čitaju se širom svijeta, a njegov život inspiriše ljude koji vjeruju da umjetnost može nastati iz svakog iskustva. Njegova priča govori da obrazovanje i bogatstvo nisu jedina vrata prema mudrosti. Čovjek koji je malo imao u materijalnom smislu ostavio je veliko duhovno nasljeđe. Poštovani slušalci, život Johna Clara posjeća nas da ne smijemo izgubiti sposobnost da se divimo svijetu oko sebe. U vremenu brzine i buke on nas poziva da zastanemo, da pogledamo drvo pored puta, da čujemo pticu ujutru, da primijetimo ljepotu u običnim stvarima, jer možda najveće mudrosti nisu skrivene u velikim riječima, već u jednostavnom pogledu čovjeka koji zna da cijeni ono što ima. John Clare nije imao palate, bogatstvo ni moć, imao je pero, sjećanja i ljubav prema prirodi, a to je bilo dovoljno da njegovo ime traje duže od mnogih moćnih ljudi njegovog vremena. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Hvala što ste bili sa nama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada ulazimo u svijet opere i strasti. Slušamo Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet. Opera Carmen premijerno je izvedena 1875. godine u Parizu i u početku nije doživjela veliki uspjeh. Publika tog vremena nije bila spremna za realističan prikaz likova i dramatične teme koje nisu idealizovane. Lik Carmen predstavlja ženu koja odbija društvena pravila i živi po sobstvenoj slobodi i strasti. U tom smislu ona je bila vrlo moderna i čak provokativna za 19. vijek. Habanera je arija koja savršeno oslikava njen karakter. Ritam je zavodljiv, melodija kružna i neuhvatljiva, baš kao i sama Carmen. Nakon Bizetove smrti, opera je postala jedno od najizvođenijih dijela u istoriji opere. Slušamo Habaneru.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas je ponedeljak, 13. jul. Pratite Riznicu mudrosti. U vremenu kada često jurimo za velikim stvarima, kada se vrijednost čovjeka mjeri položajem, novcem ili slavom, postoje ljudi koji nas podsjećaju da se prava mudrost često krije u jednostavnosti. Današnja priča vodi nas u Englesku 19. vijeka u malo selo Helpstone, gdje je prije više od dva vijeka rođen jedan neobičan čovjek, pjesnik koji nije potekao iz bogatih salona i velikih gradova, već iz njive, šume i seoskih puteva. Njegovo ime je John Clare. Rođen je 13. jula 1793. godine i ostavio je iza sebe poeziju koja i danas govori o prirodi, čovjekovoj usamljenosti, prolaznosti života i ljepoti malih stvari. U narednim minutima upoznaćemo čovjeka koji je pokazao da za veliku umjetnost nisu potrebni raskošni uslovi, već otvoreno srce i sposobnost da se vidi ono što drugi često ne primjećuju. John Clare rođen je u selu Helpstone u engleskom okrugu u porodici siromašnih poljoprivrednih radnika. Njegov otac Parker Clare radio je kao nadničar, a porodica je živjela veoma skromno. Od najranijeg djetinjstva John je upoznao težinu života na selu. Umjesto bezbrižnog djetinjstva rano je morao da radi i pomaže porodici. Njegovo školovanje bilo je kratko. Nije imao priliku da studira, nije pripadao književnim krugom,

gdje raste određeni cvijet, kada se vraćaju ptice selice, kako se mijenja izgled livade kroz godišnja doba i kakav zvuk proizvodi vjetar kroz krošnje drveća. Priroda je za njega bila knjiga koju je svakodnevno čitao. Claire je od malih nogu pokazivao ljubav prema riječima, pozajmljivao je knjige gdje god je mogao, čitao je pjesnike i pokušavao da pronađe svoj vlastiti izraz. Međutim, njegova najviša inspiracija nije dolazila samo iz knjiga, dolazila je iz života, iz rada na poljima, iz razgovora sa seljacima, iz tišine jutarnjih livada, iz zvuka ptica. Za razliku od mnogih pjesnika svog vremena koji su pisali o velikim historijskim događajima, kraljevima i junacima, John Clare je pisao o običnom čovjeku. Njega je zanimalo ono što je često nevidljivo. Jedan cvijet kraj puta, jedna stara kuća, jedna pjesma koju neko pjevuši dok radi, jedna uspomena iz djetinjstva. U njegovoj poeziji nema velikih ukrasa, ali ima iskrenosti. On je vjerovao da svaka stvar u prirodi ima svoju priču. Godine 1820. objavljena je njegova prva zbirka pjesama. Književni svijet bio je iznenađen. Kako je moguće da jedan siromašni radnik sa sela piše tako snažne i lijepe stihove? Čitaoci su ga prihvatili, a kritičari su ga počeli hvaliti. Odjednom čovjek koji je cijeli život radio fizičke poslove postao je poznati pjesnik. Pozivali su ga u London, upoznao je ugledne književnike i neko vrijeme uživao pažnju javnosti, ali slava nije riješila njegove životne probleme. Novac koji je zarađivao nije bio dovoljan da promijeni težak položaj njegove porodice. Osim toga, osjećao je da ga mnogi ljudi iz književnih krugova posmatraju kao zanimljivost, kao seljaka koji piše pjesme, a ne kao pravog umjetnika. Vremenom interesovanje za njega je oslabilo. Ponovo se našao u siromaštvu, ali nikada nije prestao pisati. Jedna od najvećih vrijednosti Clareovog stvaralaštva jeste njegova ljubav prema prirodi. On je živio u vremenu kada je industrijska revolucija mijenjala Englesku. Stara sela su nestajala, livade su ograđivane, šume su krčene, ljudi su gubili vezu sa zemljom. Claire nije gledao na te promjene samo kao na ekonomsku pojavu. Za njega je nestajao čitav jedan način života. Njegova poznata pjesma Morse govori o boli čovjeka koji gleda kako se mijenja krajolik njegovog djetinjstva. On nije žalio samo za prirodom, već i za zajednicom ljudi koja je živjela u skladu sa njom. Zbog toga ga danas mnogi smatraju jednim od prvih pjesnika zaštitnika prirode. Njegove misli su bliske savremenom vremenu u kojem sve više shvatamo koliko je važno sačuvati planetu. Posebnost Johna Clara bila je i u jeziku kojim je pisao. On nije želio da se udalji od govora svog naroda. U njegove pjesme ulazile su riječi njegovog kraja, izrazi seljaka i običnih ljudi. Na taj način sačuvao je dio jednog svijeta koji bi možda bio zaboravljen. Njegova poezija danas nije važna samo zbog ljepote stihova, već i zato što nam pokazuje kako izgledao život engleskog sela prije velikih promjena. Clare je bio pjesnik koji je čuvao uspomene. Posljednje godine života bile su veoma teške. Zbog narušenog mentalnog zdravlja proveo veliki dio života u ustanovama za liječenje, a ipak ni tada nije izgubio sposobnost stvaranja. U tim godinama pisao je možda svoje najličnije pjesme. Pisao je o samoći, izgubljenom domu, mladosti koje više nema i svijetu kojem se u mislima stalno vraćao. Njegove pjesme pokazuju da čovjek može izgubiti mnogo toga s polja, ali da unutrašnji svijet može ostati bogat. John Clare je do kraja ostao pjesnik. Dugo poslije njegove smrti John Clare nije imao mjesto koje je zasluživao u književnosti. Tek u 20. vijeku istraživači su ponovo otkrili njegovu vrijednost. Danas se smatra jednim od najznačajnijih engleskih pjesnika prirode.
Njegove pjesme čitaju se širom svijeta, a njegov život inspiriše ljude koji vjeruju da umjetnost može nastaviti.

ostati iz svakog iskustva. Njegova priča govori da obrazovanje i bogatstvo nisu jedina vrata prema mudrosti. Čovjek koji je malo imao u materijalnom smislu ostavio je veliko duhovno nasljeđe. Poštovani slušaoci, život Johna Clara posjeća nas da ne smijemo izgubiti sposobnost da se divimo svijetu oko sebe. U vremenu brzine i buke on nas poziva da zastanemo, da pogledamo drvo pored puta, da čujemo pticu ujutru, da primijetimo ljepotu u običnim stvarima, jer možda najveće mudrosti nisu skrivene u velikim riječima, već u jednostavnom pogledu čovjeka koji zna da cijeni ono što ima. John Clare nije imao palate, bogatstvo ni moć, imao je pero, sjećanja i ljubav prema prirodi, a to je bilo dovoljno da njegovo ime traje duže od mnogih moćnih ljudi njegovog vremena. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Hvala što ste bili sa nama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada ulazimo u svijet opere i strasti. Slušamo Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet. Opera Carmen premijerno je izvedena 1875. godine u Parizu i u početku nije doživjela veliki uspjeh. Publika tog vremena nije bila spremna za realističan prikaz likova i dramatične teme koje nisu idealizovane. Lik Carmen predstavlja ženu koja odbija društvena pravila i živi po sopstvenoj slobodi i strasti. U tom smislu ona je bila vrlo moderna i čak provokativna za 19. vijek. Habanera je arija koja savršeno oslikava njen karakter. Ritam je zavodljiv, melodija kružna i neuhvatljiva, baš kao i sama Carmen. Nakon Bizetove smrti, opera je postala jedno od najizvođenijih dijela u istoriji opere. Slušamo Habaneru.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrate.

0: Bună hrană за mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas je ponedeljak, 13. jul. Pratite Riznicu mudrosti. U vremenu kada često jurimo za velikim stvarima, kada se vrijednost čovjeka mjeri položajem, novcem ili slavom, postoje ljudi koji nas podsjećaju da se prava mudrost često krije u jednostavnosti. Današnja priča vodi nas u Englesku 19. vijeka u malo selo Helpstone, gdje je prije više od dva vijeka rođen jedan neobičan čovjek, pjesnik koji nije potekao iz bogatih salona i velikih gradova, već iz njive, šume i seoskih puteva. Njegovo ime je John Clare. Rođen je 13. jula 1793. godine i ostavio je iza sebe poeziju koja i danas govori o prirodi, čovjekovoj usamljenosti, prolaznosti života i ljepoti malih stvari. U narednim minutima upoznaćemo čovjeka koji je pokazao da za veliku umjetnost nisu potrebni raskošni uslovi, već otvoreno srce i sposobnost da se vidi ono što drugi često ne primjećuju. John Clare rođen je u selu Helpstone u engleskom okrugu u porodici siromašnih poljoprivrednih radnika. Njegov otac Parker Clare radio je kao nadničar, a porodica je živjela veoma skromno. Od najranijeg djetinjstva John je upoznao težinu života na selu. Umjesto bezbrižnog djetinjstva rano je morao da radi i pomaže porodici. Njegovo školovanje bilo je kratko, nije imao priliku da studira, nije pripadao književnim krugovima i nije imao učitelje koji bi ga vodili kroz svijet umjetnosti, ali imao je nešto drugo, snažnu želju za učenjem i nevjerovatnu sposobnost posmatranja. Dok su drugi ljudi prolazili kroz prirodu ne obraćajući pažnju, Clare je primjećivao svaki detalj. Znao je gdje raste određeni cvijet, kada se vraćaju ptice selice, kako se mijenja izgled livade kroz godišnja doba i kakav zvuk proizvodi vjetar kroz krošnje drveća. Priroda je za njega bila knjiga koju je svakodnevno čitao. Clare je od malih nogu pokazivao ljubav prema riječima, pozajmljivao je knjige gdje god je mogao, čitao je pjesnike i pokušavao da pronađe svoj vlastiti izraz. Međutim, njegova najveća inspiracija nije dolazila samo iz knjiga, dolazila je iz života, iz rada na poljima, iz razgovora sa seljacima, iz tišine jutarnjih livada, iz zvuka ptica. Za razliku od mnogih pjesnika svog vremena koji su pisali o velikim historijskim događajima, kraljevima i junacima, John Clare je pisao o običnom čovjeku. Njega je zanimalo ono što je često nevidljivo. Jedan cvijet kraj puta, jedna stara kuća, jedna pjesma koju neko pjevuši dok radi, jedna uspomena iz djetinjstva. U njegovoj poeziji nema velikih ukrasa, ali ima iskrenosti. On je vjerovao da svaka stvar u prirodi ima svoju priču. Godine 1820. objavljena je njegova prva zbirka pjesama. Književni svijet bio je iznenađen. Kako je moguće da jedan siromašni radnik sa sela piše tako snažne i lijepe stihove? Čitaoci su ga prihvatili, a kritičari su ga počeli hvaliti. Odjednom čovjek koji je cijeli život radio fizičke poslove postao je poznati pjesnik. Pozivali su ga u London, upoznao je ugledne književnike i neko vrijeme uživao pažnju javnosti, ali slava nije riješila njegove životne probleme. Novac koji je zarađivao nije bio dovoljan da promijeni težak položaj njegove porodice. Osim toga, osjećao je da ga mnogi ljudi iz književnih krugova posmatraju kao zanimljivost, kao seljaka koji piše pjesme, a ne kao pravog umjetnika. Vremenom interesovanje za njega je oslabilo, ponovo se našao u siromaštvu, ali nikada nije prestao pisati. Jedna od najvećih vrijednosti Clareovog stvaralaštva jeste njegova ljubav prema prirodi.
On je živio u vremenu kada je industrijska revolucija mijenjala Englesku. Stara sela su nestajala, livade su ograđivane, šume su krčene, ljudi su gubili vezu sa zemljom. Kler nije gledao na te promjene samo kao na ekonomsku pojavu. Za njega je nestajao čitav jedan način života. Njegova poznata pjesma Morse govori o boli čovjeka koji gleda kako se mijenja krajolik njegovog djetinjstva. On nije žalio samo za prirodom, već i za zajednicom ljudi koja je živjela u skladu sa njom. Zbog toga ga danas mnogi smatraju jednim od prvih pjesnika zaštitnika prirode. Njegove misli su bliske savremenom vremenu u kojem sve više shvatamo koliko je važno sačuvati planetu. Posebnost Johna Clera bila je i u jeziku kojim je pisao. On nije želio da se udalji od govora svog naroda. U njegove pjesme ulazile su riječi njegovog kraja, izrazi seljaka i običnih ljudi. Na taj način sačuvao je dio jednog svijeta koji bi možda bio zaboravljen. Njegova poezija danas nije važna samo zbog ljepote stihova, već i zato što nam pokazuje kako je izgledao život engleskog sela prije velikih promjena. Clare je bio pjesnik koji je čuvao uspomene. Posljednje godine života bile su veoma teške. Zbog narušenog mentalnog zdravlja proveo veliki dio života u ustanovama za liječenje, a ipak ni tada nije izgubio sposobnost stvaranja. U tim godinama pisao je možda svoje najličnije pjesme. Pisao je o samoći, izgubljenom domu, mladosti koje više nema i svijetu kojem se u mislima stalno vraćao. Njegove pjesme pokazuju da čovjek može izgubiti mnogo toga s polja, ali da unutrašnji svijet može ostati bogat. John Clare je do kraja ostao pjesnik. Dugo poslije njegove smrti John Clare nije imao mjesto koje je zasluživao u književnosti. Tek u 20. vijeku istraživači su ponovo otkrili njegovu vrijednost. Danas se smatra jednim od najznačajnijih engleskih pjesnika prirode. Njegove pjesme čitaju se širom svijeta, a njegov život inspiriše ljude koji vjeruju da umjetnost može nastati iz svakog iskustva. Njegova priča govori da obrazovanje i bogatstvo nisu jedina vrata prema mudrosti. Čovjek koji je malo imao u materijalnom smislu ostavio je veliko duhovno nasljeđe. Poštovani slušalci, život Johna Clara posjeća nas da ne smijemo izgubiti sposobnost da se divimo svijetu oko sebe. U vremenu brzine i buke on nas poziva da zastanemo, da pogledamo drvo pored puta, da čujemo pticu ujutru, da primijetimo ljepotu u običnim stvarima, jer možda najveće mudrosti nisu skrivene u velikim riječima, već u jednostavnom pogledu čovjeka koji zna da cijeni ono što ima. John Clare nije imao palate, bogatstvo ni moć, imao je pero, sjećanja i ljubav prema prirodi, a to je bilo dovoljno da njegovo ime traje duže od mnogih moćnih ljudi njegovog vremena. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Hvala što ste bili sa nama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada ulazimo u svijet opere i strasti. Slušamo Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet. Opera Carmen premijerno je izvedena 1875. godine u Parizu i u početku nije doživjela veliki uspjeh. Publika tog vremena nije bila spremna za realističan prikaz likova i dramatične teme koje nisu idealizovane. Lik Carmen predstavlja ženu koja odbija društvena pravila i živi po sopstvenoj slobode i strasti. U tom smislu ona je bila vrlo moderna i čak provokativna za 19. vijek. Habanera je arija koja savršeno oslikava njen karakter. Ritam je zavodljiv, melodija kružna i neuhvatljiva, baš kao i sama Carmen. Nakon Bizetove smrti, opera je postala jedno od najizvođenijih dijela u istoriji opere. Slušamo Habaneru.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada ulazimo u svijet opere i strasti. Slušamo Habaneru iz opere Carmen Georges Bizet. Opera Carmen premijerno je izvedena 1875. godine u Parizu i u početku nije doživjela veliki uspjeh. Publika tog vremena nije bila spremna za realističan prikaz likova i dramatične teme koje nisu idealizovane. Lik Carmen predstavlja ženu koja odbija društvena pravila i živi po sopstvenoj slobode i strasti. U tom smislu ona je bila vrlo moderna i čak provokativna za 19. vijek. Habanera je arija koja savršeno oslikava njen karakter. Ritam je zavodljiv, melodija kružna i neuhvatljiva, baš kao i sama Carmen. Nakon Bizetove smrti, opera je postala jedno od najizvođenijih dijela u istoriji opere. Slušamo Habaneru.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.